orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si preletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam. Da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat, kako i vamo.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Karolina i Pijan Slavej. Si ljubela ki ljubiš.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Elkolekt besplatno ke go prezeme e-otpadot od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.
3: Dario, život je loto.

0: Točno je 11 časot. So Elkolekt, vaši od e-otpad, dobiva nova šansa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
1: Bubamara hit.
2: Dario, život je loto.

0: Vaše to radio je namesteno na 105.2 FM. Uživajte so Bubamara, vašiot najdobar sovozač.
1: Radio Bubamara.